0: adupe lodo Olorun
1: ope ni fun Olorun
0: sori nkan kan ni mo kan wo sori kai ise kini elefo ma se lara na
1: abire lorun elefo
0: ada ope mi da kan tori Olorun
1: ope mi ni elefo
0: wa ro fo wa bo fe je fo Gende
1: Yamariamo
0: Oda ke yon jefo
1: Kini yin lo Kini yin lo re
0: Jeko rofo wa
1: Kini yin lo re
0: Rofo okpe emi elefo rofo
1: Okpe emi la meri
0: Ika mama re Okpe emi elefo mama re
1: Oti da
0: Kofin jomi zenya Ok now akwo juma akwo juma akwo juma ma